selv, for jeg er så langt. Bare kommer folk og gaper meg og fyller